100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

dimineața Orice 4. Съвременната хит-музика.

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Hey Bulgaria, go and listen to my new track, Nirvana.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

0: 7 часа.
1: 100.4 The First Contemporary Radio.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4. Радио Катрен ФМ.

Emocija ovih četiri. Katra FM. Savremenata hit muzika.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Хит музика. Катра FM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.

0: Тръгваш към морето?
1: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
1: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
4: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма, изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
5: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Volkswagen за партизанка тръгвам се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-бояджийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700 763.
8: Катрефем.

0: Davitçesi.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
4: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: say you should take it off.
1: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твоят час с най-добрите електро, хаус и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни

0: 8 4 5 1 5 1 8 1. Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега! Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България, 115, зад високия блок.
2: Катра FM 100,4.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artuaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
0: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
1: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
0: Айсберг. С теб всеки ден.
7: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Катрен. 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
2: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy.

104. Съвременната хит музика.

0: Каква съм шматка? На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България 115. Зад високия блок.

0: избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brand.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Морсбанк за партизан, катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефем.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
6: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
5: Айсберг. С теб всеки ден.
7: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
8: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
7: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
9: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
10: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
9: CMX. Пловдив Плаза.
10: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
11: Катрефем.

0: FM, Ultra FM. Катра FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
0: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Цяло и 4. Радио Катр FM.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
1: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: 13.00. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
0: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.

Socijalni 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: звънк за партизанка, тръгвам се грижа по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове, партизан.

0: Общите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
4: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
4: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: CMX. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
6: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
6: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
8: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра ФМ. Катра ФМ. 100,4. The first contemporary radio. Катра ФМ.

0: 14 часа.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Четвъртия ден от месец август. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и избрах да бъда с вас и през днешния горещ следобед. Заставам пред микрофона и пред пулта, за да ви бъвря в следващите 5 ефирни часа. Обещавам хитове безброй и айляшки раздумки. Старт с Jonas Brothers и No Time to Talk.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Стартира партизан с Кристина във вторник ранен следобед. Бързам да ви споделя една съмнително смешна смешка, пък после ще си говорим за по-сериозни неща. Ситуацията е следната. Седнали попа и кмета на една маса да си къркат домашна ракийка. В един момент кмета попитал: да, попе, ти, що не спееш нещо, бе? Добре, легай и почвам.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

В зоната на делничното ефирно парти сте до 19 часа. Ще очаквам музикалните ви поздрави или желания. Може да ми се обаждате на 032634655 или да ми пишете във Facebook коя песен искате да чуете. Обещавам да я пусна. Ще ви очаквам.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме на

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Изпратихме най-хладния юли за последните 7 години, а сега ни е малко жегичка. 34 градуса показва термометра в Пловдив в този момент, а през цялата седмица температурите ще са високи, между 33 и 37. Остава сухо и доста напечено. Антизона.

0: социалните мрежи на Катър FM имаме много яка игра. Подаряваме 10 ваучера по 50 евро за Виктория Спа. Знам и съм сигурна, че няма човек, който да не иска масажче в готина релаксираща обстановка или пък някаква засукан екзотичен спа ритуал от Бали или може би от Тайланд. Всичко това и много повече ще откриете във Виктория Спа. Ако искате да участвате в жребия, посетете социалните ни мрежи и прочетете условията на играта и участвайте. Дързайте, тегля победителите на 7 август. Този петък малко след 15 часа.
1: Партизона на Радио Катър FM.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.

0: 15 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
0: От lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
5: Точно в 15 часа. Добър ви следобед от честотата на Катър FM. Аз съм Кристина и съм главен ръководител на хитовете днес. Селектирам бодри песни, чудесни, специално за всички, които не са в лятна ваканция и си бачкат и си къртят пари. Дано само да знаете какво ще правите с всички тези пари после.
3: Катър FM 100,4.

Давид Гета и Алок в Партизан с Кристина и една блага вест за коловездачите в Филипополис. Нова 320 метрова велоалея си имаме. Новината, която прочетох, беше толкова гръмка, все едно става дума за 3 км и 20 метра. Въпросната нова велоалея е в район на Тракия и свързва булевард Освобождение с поручик Боян Ботев. Официално е готова и отворена за ползване. Аз ви препоръчвам да я ползвате, защото съвсем скоро ще си проличи колко некачествено е направена и ще заинат едни шахти и ще изглежда като една 25 годишна велоалея. Вижте колко положително съм настроена, когато става въпрос за работата на община Пловдив. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Айго, Take Me Back, чухме на честотата на съвременната хит музика. В плейлиста ми следва една от най-новите колаборации на музикалния продуцент Бени Бланко и испанската рапърка Биби Трикс. Ховен и Салвахе, в превод Млада и Дива, излезна на 10 юли тази година като първи сингъл от предстоящия испаноязичен албум на Бени Бланко Хермосо. Следва в програмата ни... Следва партизона на едно модерно латино звучене, малко трап ритъм и самоуверен текст. Песента носи енергията на младостта, свободата и безгрижния начин на живота. Ховен и Салвахе. Партизона.

0: обоеджини и ремонти на Silver Star вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silver Star. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700 763.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Съвременната хит музика. Катра

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив през тази седмица прохлада дебне само в някое мазе, а който си няма мазе, няма да му е добре. Максималните дневни стойности ще достигнат 36-37 по Целзий, а надежда за дъжд няма. Остава сухо и горещо поне до средата на август. Партизона.

пихме по едно следовено еспресо с Сабрина Карпентър. А сега, малко след 15 часа, имам един въпрос за вас. Задачка, закачка. Лято е, някои са на басейн, други са на море, трети работят, четвърти също може би работят. Въпросът ми е, ако в един басейн се вливат 400 литра вода, а се изтичат 405 литра, въпросът е, имат ли поне малко срам къпещите се?

0: Лято, море
1: и сартоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
3: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: CMX. Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655
6: 100,4 Радио Катра FM.

0: Vai, Catra FM. Catra FM. Catra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
3: Точно в 16 часа лохвам честотата на Катра ФМ. Аз съм Кристина и се грижа да не останете без хитове в разгара на летните отпуски. Между другото, знаете ли, че където и да почивате, сувенирите ще са все от Китай.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Август е, големите градове си отдъхват от обичайния трафик. В Пловдив в този момент няма притеснителни участъци, така че ако ви се кара кола, сега му е момента и сега му е времето. Движението е спокойно.
0: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Дни рожденици имаме на днешния 4 август Веско Маринов и Барак Обама. Пада лист от календара, веднага по си изпя. Обама е първи афроамериканец, избран за президент на щатите. През 2009 получава и Нобелова награда за мир, само няколко месеца след встъпването му в длъжност. А за Веско, какво да кажем, или хубаво, или нищо. Той си е национално богатство на Република България. Желая му да е все така енергичен и пластичен на сцената. Днес той става на 65. Партизона на Катра FM.

0: асисти в Партизан с Кристина. Включвам се с една любопитна новина. Скандал с подплънки за сутяни в женския Тур де Франс. Женската надпревара трябва да приключи в неделя, 9 август, с последен етап в Ница, а няколко ездачки бяха заподозрени в измама. Ако се чудите всъщност какво общо имат подплънките с карането на колело, Берт Блокин, професор по аеродинамика в университет в Шотландия, казва, че оголомяването на бюста с подплънки може да помогне за аеродинамиката на участничките. При по-голям бюст въздухът директно минава през краката, а при по-малък той се завихря в областта на корема. Това прави подплънките предпочитани, тъй като с тях съпротивлението може да падне с до 3,6%, което е ключово в професионалните надпревари, особено в Тюр де Франс, най-авторитетното колоездачно състезание, в което и жените могат да се включат от 2022 насам. Международната федерация има правило, което забранява поставянето на изкуствени подплънки в екипите. Аз карам колело, знаете, и се замислих следното. Ако утре си сложа един много голям бюст, по-бързо ли ще стигна до студиото? Ще пробвам и ще ви кажа.
1: Това е Партизона на Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Имаме напредък. В мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Настоящия горещ цикъл продължава не само в Пловдив, но и в цялата страна. До средата на август очакваме да ни сполетят най-високите летни температури през тази година. На места термометрите ще достигнат 40 градуса, в Пловдив максималните стойности тази седмица ще са между 34 и 37. Антизона.

Like This чухме в Партизона на КТРФМ, песен, която събира три големи имена на световната сцена: норвежкия диджей продуцент Кайго, шведската поп-звезда Сара Ларсън и американския рапър Тайга. Парчето ни разказа за раздялата, увереността и силата да продължиш напред. А сега аз продължавам напред с още едно свежо музикално попадение — Биби Рекса и Faithless, New Religion. Партизона.

0: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: 100.4 The First Contemporary Radio.

Партизан, катър ФМ за вас във вторник след обед. Пожелайте си любима песен на ефирния телефон 032634655. Може да ми пишете и във Facebook коя песен искате да чуете.

0: 17 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Стрелките сочат 5 след обед. Здравейте от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и честно казано, напоследък седнем ли с компания на маса, вече никой не говори за барове и дискотеки, обаче един да каже, че го боли кръста и настава едно оживление. Я да видим има ли оживление по пловдивските улици.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: В разгара на август движението в Пловдив се радва на нечувано спокойствие. В този момент няма натоварени участъци, които да създават проблеми на шофиращите в града.

Перина, честотата на съвременната хит музика, а София отваря климатично убежище и раздава безплатна вода заради жегите. В Пловдив, където жегата е доста по-голяма, ни вода, ни дявол. Столична община въвежда мерки срещу високите температури между 5 и 7 август. В отговор на прогнозите за екстремни горещини в следващите дни ще бъдат разкрити пунктове за безплатна минерална вода на ключови места, ще се извършва оросяване на основни булеварди, а столичани ще могат също така да ползват и климатично убежище. Що е то? През тези 3 дни между 10 и 17 часа ще работи и демонстрационно климатично убежище, в което гражданите могат да отдъхнат на хладно в закрито помещение или под водна мъгла, да си пинат вода или да почитат книга в защитена от горещините среда. Ние в Пловдив сме си свикнали на жега, не ни трябва ни вода, ни оросяване на булеварди, ни климатично убежище. Нали така, кмете? Това е Катра FM.

Гадая окна, честотата на Катър ФМ, а на вас, ако ви се ходи на спа, масаж или пък на екзотичен спа ритуал от Бали или Тайланд, хвърлете на око на играта в социалните ни мрежи, защото подаряваме 10 ваучера по 50 евро за Виктория Спа. Победителите теглят този петък, 7 август, малко след 15 часа, така че действайте! Катър ФМ.

0: Околовръстното до входа за Рогож.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България 115, зад високия блок.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
7: Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Жегата в Пловдив и в цялата страна е гарантирана поне до средата на август. Малко вероятно е да ни сполети и разхлаждаш дъжд, дневните стойности остават високи. Между 34 и 37 в Пловдив, на места в страната могат да достигнат и 40 градуса.
2: Партизона.

Партизан на КТРФМ с вас в края на работния ден. За тези, които работят, разбира се, за останалите, които почиват, здравейте и много добре да си изкарате. Плейлиста ми следва една от свежите ден премиери на 2026-та, Лото от френския диджей продуцент Федер и продуцентското дуо Мараси. Парчето излезе през март месец и според моите така скромни наблюдения носи усещане за свобода, за танци и не на последно място някакси късметлийско звучи, точно като да удариш джакпота. Слушаме Лото.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
6: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
10: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
0: Катра FM.
11: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
12: Hey, it's Tom Grennan.
11: And you are listening to our brand new single, Let's Go Home Together, on Catra FM Radio. Make sure

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катрефем. Партизона.
3: Партизон с Кристина из вас в края на работния ден. Здравейте, точно в 18 часа. Както беше казал Георги Господинов, август е следобеда на годината, но това съвсем не пречи ние с вас да сме в работен режим. Оставам на 100,4 FM още 60 минути, за да селектирам свежи парчета за вас, така че останете и вие с мен.

104. КТФМ. Съвременната хит музика.

Време с вас към края на работния ден, но в плейлиста ми следва едно свежо хаус парче с много лятно настроение. Feel the Love на Sunny One със своето послание за любов, свобода и хубави моменти. Парчето според мен е перфектният саундтрак за слънчевите дни. Черпи ви! Катрефен. Партизона.

Неделен чулка фирм партисте, а на 104 FM следва свежа денс версия на една истинска класика Four to the Floor на френското DJ Duo Offenbach с участието на британската група Star Sailor. Прочето преосмислено имания хит техен от 2004 и го превръща в модерна електронна продукция с характерното за Offenbach House звучене. Заглавието идва от термина Four to the Floor. Ритъм с 4 равномерни удара на бита превърнал се в основа на ден.

0: Това лято Елана Кино в Синеленд, Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете.

0: която те оставя без думи.
1: Имикс. Пловдив Плаза.
0: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
2: Радио. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До средата на август се очаква да преживеем най-високите летни температури за тази година. България е под влияние на гореща вълна и под дебне от всякъде. Яща диня, пийте айрян и се плискайте за вода. Това е спасението в града. Партизона.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
2: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
1: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: 100,4 The First Contemporary Radio FM. There's a

0: 19 часа.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: за най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
3: Катре ФМ.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

Στα 100,3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

soția lui Cetri. Съвременната хит музика.

Emoția unui cetri. Să vreme nătăhit muzică.

Γεννάτε Hit Μουσικά.

104. The first contemporary radio.

0: toți au încetiri. Radio KTFM.
1: Let them all sing again.

Siamo i Cetri. K3FM. Съвременната хит музика.

0: хит музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.